місяці. Тепло сицилійське сонце, кристально-синє море, ароматне істинське італійське еспресо і 8 днів, в кої то времето просто спіра. Радіо Едно і Емералд Травел ще збъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклюзивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.